Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me.